0: Thank you, runway 5810, V-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-Tang-T climb height of 240 non-restricted.
1: Climb by the right, climb 250 on your 55, anything going on?